Herrera, kia umuumu tātou, kia rauka ia tātou I te karongo I te reo o te pakari. Tā te pakari, hapi mai kia tātou. Tēnā kua nei te reo o te pakari, I rito I te māseri, e ia kotomo I tātou ki rito I tō tātou, mana kui te ia, ai e nei. Tēnā kua nei rito I te māseri penetai, I rawa e rua ngoru. Te kāpiki nui nei te pakari, ki te ngai ātear. Te puroro maira tōna reo, ki te au ārata. I rotopu I te uipa anga, mutamutara. Aia I te kāpiki anga, e te tomo anga, I te au ngutupa. Ki roto I te oire, I te akakite anga aia, I tāna tutua, I te nāko anga e, meitea a te roa. E te ronga ki te kore. E inangaru e kotou, I te tutua puapinga kore rai. E ko kotou, Te ronga aka wawa, e rekere kai I te aka wawa a te ronga nene wara. I te inangaro kore anga, I te kite. E āriu mai koto, I tāko e ako atu nei, I nā, e riringi wā atu au, I taku wairua I a koutou. E aka ki te pūtikai au I a koutou, I taku nei tuatua. Nō te mea, kua kāpiki atu au, e kāre I tika I a koutou. Kua aka tika atu au I tōku rima, e kāre rawa e tangata I ākono mai. Kua opera tākui ako atu I te karuke ia e koutou, e kare I akonu mai I tāku I akapa atu. I roto I te maseri te pene rua, akamata tātou I te tatau te rawatai. Tēnā ko nei, e tako tamaiti. Kia āriki mākoe I tāko nei tuatua. E kia waio mārie I tāko au a kauenga I ākoe. Kia āriu mākoe I tō taringa ki te pakari. E kia kemi mārie tō ngākau I te kitera. Kia kāpiki nui koe I te kite, e kia akateitei I tō reo, kia rauka te kitera. Kia kemi pūti kai koe I aia, me te āriora. E kia makitoro mārie koe I aia, me te apinga u una I ara. E reira koe e kitei I te mataku ia Yehova, e rauka I a koe te kite I te atua. Ko Yehova oki, te orongo mai I te pakari, no roto I tōna waa te kite e te karape. Te wao uara aia I te ora, no te aronga tira tira tū. E pāruru aia, no te aronga airenga apakoreia. Ko te tāpapa, I te o matara, o te tuatua tau, te tiakira oki aia, I te airenga o te aronga, o te o tōna, tōnara aronga tapu. E reira koe,

e kite ei i te tūtū tika e te tūtū tau e te tira tira tū. Te aumatāra me meitaki katoara. Kia oki mai te pakari ki roto i te ngākauna e ke riro te kite e mea mataora i te vairuara. Nā te ākonu mitaki i te tapapa i ākoe, i reira. E nā te kite e tiaki i ākoe, kia ora koe, i te arata. O te tangata kenora, i te tangata e tutua i te tutua akatoatoara. Te utaeke, kia ka mitaki e tetua, aho pō tātou i te tai tuatau, i te tatau, I te reo te pakari, I te āpianga mai e tātou katoa tō. Te kāro, te kāro. No te mea, e māngunui e tātou I te itangata kukaren. Te kāro, kare raukane e tātou te kite mkare te marama I te tai au tūtua te tūtua ia mai roto I te pipiria, e I tauturu ia tātou, I te iau tātou tā tātou e tomone. Reka reka ua tātou, makare mataura ua tātou, I te āruere te au matara, ma te kore rawa tātou ki te, te ma te tai au matara tā tātou erene, e au wārua tōmua. Kā riro te iau wārua e ia, e I tāpuki ia koe, me kāre koe, Pe kāre tātou e kite e ariki I te tūtua nā te atua. Te ia ie, kai nangarou te kapou te tai tuatau ki roto na te mea te tūtua nei tātou no runga I te tūtua totou I roto I te pukā tāniara. Aka viviki oto tātou manoho I nangarou te kia neke tātou ki mua ki roto I te pene ito o tāniara I te ara. I nā rā, kia ākara tātou te tupuanga mai mirta mo I te pukatāndera e a kārāra te eto tātou o manako. I roto I te penetai kua kite tātou te tū tika tika tika e mekāle te tū aka ngāti te te rongo te irina ki te atua. Tā tātou I kite tātou I roto I te iau māpu I roto I te penetai o I otāniera. E kia nika mai tātou ki rito I te pene rua, kua kite tātou I te tutua, norunga I te moemoe a ta teriki kua moemoe a ia, kua ngaropoena ia ia, e kua inangaro a ia, kia kite a ia, e a tāna moemoe a, e perakatoa, e a te aiteanga o tāna moemoe a. E tai mai ki rito I te pene toru e te au taeke ta tātou e tūtua nei tātou. Kua kite tātou te manamana tātei tu mai, I rito I te pene rua, I rito I te pene toru. E perakatoa, tai atu ki rito I te pene, a pene ni mai, pene ono. I te kakitenga mai ki a tātou te tū tā manamana tā o te tāta nei, I rito te au manako kātou toa tātei tāngata uara inaoro. Kua kite tātou e te au taeke, ti tūtua I e tātou me tātou tātou ki rito I te pene rua. Te reki kua kāpike I te ono ki te pakari oi o Pāporonia. O nepu kāne sa te e tūtua ne. Kua pati e te rongo pakari ki arimai ki a kite ki a e tāna mua mua. Kua ki te tātou kua tūtua I ana. E o ti tā rātou sa tātou e pauanga e te reki. E ka kite mua koe ki a mātou tā mua. Kari nā ora te tomo kiri te tiri te tuatau e te utai. Kai nā ora ki āmiri tātou I te pene itu I te ara. Kua ki te tātou. Kari rauko I te iau tiaki makare te orang kite pakari o Pāporonia I te kakite ki te ariki tāna moemoea e te aitenga o tāna moemoea. Kua riro tānira, te tabino te atua, te tūno te atua, e ia, e I tauturu I a rātou I te kakite ki te ariki tāna moemoea e perakatoa. Te aitenga o tāna moemoea. O te mea mataura rā, tāku kito I rutu tiri a erenga āpino tātou e te utaki tāku kito mai au. Karea tāneri apai e iaka parau iai, ku aka kite tāneri tōna tūanga ki mua te ariki. Nā te atua o te rangi. E kāre atu e kāre mai. Kua riro te rira e ia. E aka kitenga nā tānera ki te ariki e,

Wai e tūra te tai ere ki runga ke i ai. Ako pota tātou te re manako, ua ki te tātou rea te utai ke ua kitana ia mai, i roto i rea tia pene ruha tāniara, ua moe moe a te ere ki, e a tāne ki te eiru tāna moe moe, te ai dea kita ia ki ai, ua kita ia e tiki te kitana i roto i tāna moe moe, ua moe moe a ia i te tiki. Mi tā tātou i tutuana, kāre tātou pipi rea ki te mai, o te ia tiki, arā tātou e, te kāri mai nei te ia i te tai ngā pāsi rea, te kā tū mai, te ara takianga, kā tātou e, i tō tīia nī au i te rere tuatau. Pāsireia mua, Papuronia. Te rua te pāsireia, Mātai Perisia. Ko te toru te pāsireia, ko Ereni. Te āo te pāsireia, ko Roma. Io te rere ere mai murira, karangatātou e, e ngā ngā aere te au pāsireia ki te ngāi kātou i tuke tuke ki a trau kere, ua tai mai ki runga te a, ki runga te ngāi, o te manga manga vai vai, e ia mga mga wawai te katoto e te utaike. Wakadi ia mai te rira, e tai ura tato mga mga wawai te katoto. Karanga iau kiri e, wa piri te auri e te karaya. O rawa te e kare rauke e piri ana te auri ki karaya, te arke e te karaya ki te auri. O te iere kua kitane ia mai te rira, i te tūke anga, te ka tūke i anga te upasere, te kare te upasere ia rikiri kia. No te mea e hati tumu, o Rūtia Papuronia, Rūtia Mātai Perisia, e kua era mera tu tātu ere mai, kua ha tano ki tāte moe moe a te akakitane i e tāniera me kare ki deri ki nipukanesa i muatangan. E kua kakitane mai, kare uru tomo kiro te te umatai ki te utuatau, te inangono te ka nereke tātu ke neke tātu ki mua. Eo te mea tomo tātu ere kiro te te te tāniera re tātātu te pene itu tātātu e inauru ki akarakaro koutou, e te tau koutou, Yo tiria ka ugu ugu mana ko rāio ki tātou kātou toa e āti kāi rāta tīia pene itu tā tāniara e kitikta mene ki tātou kātou toa. Teo taeke, kai nauro ti tūtua ki tātou kātou toa. Kare ti iau mana ko i te mana ko māma. Kare rauko i tātou tīia mana ko i te kite me kare tātou e kimi mā māo atu ki roto i te tūtua nā te tua. Ko kite tātou te tūtu i nārtu i te moe moe a teri ki moe moe a, ko tupu te rira. Kare roko i tātou te karangai kare tupu na mea, tia Papuronia tia tuatau. Ko rū tia Papuronia. Tu mai Mātai Perisia, tia rātou tia tuatau. Ko rū tia rātou. E oti, haru mairi koe ko Ereni te pāsere tēno, kana tātou e, te aranga meo kia, na Ereni tātou ia, tia ni au iartaki tia tuatau. Tia Ereni tia tuatau. Eo tia kere teo taiki rea, tae mai rira, ea. Ki te ao te pāsirei, koe ko Roma, koe tia Roma. Ea. E rua tū Roma te rira tātou teo taiki da tātou me akarakara tātou rea. Me akara tātou rea, i rua tia tiki tā tātou ki te ni rira, ea, te upo koke e auro. E ira rumai karanga tātou rea, tera siru wau kia. E ati ira rumai karanga tātou, the brass. Iroto ito tātou reo, te reo papa āe te utaere. E me tae mai re giraro mai re kāna tātou e koe te ngā turi ere mai giraro. O te ātere tātou ki tēnere, o te auri. Ia. Te ngā ito auri, te ngā u āe tae mai kirunga ki te kō, te ngā tika ki te kō pūra, kāna tātou e, ko mātai, ko mbeko ho ere ni te rira. Ko te ngā poko iwi, e te tai tuanga o te kō pū, te kō papa i runga o ki te ngā i te pūkua tuare te ngā i kātou te umuma. Arā tātou ko Mātai Perisia te rea, te upo ko Auro i rea, arā tātou re rea ko Papuronia te rea. Ko Rūti rātou kā ātoa toa. Ere mai rea tia pāsirei e rea tātou kitani te ao te pāsirei e, ko ioki ko Roma. E ata Roma i rawe. O te ngā i te ia teo tāka kaina ngur tātou kia kite tātou e, ti e tikai tātou e airene i te iaura. Te karanga ne i rutu i tara, te tara mana ko kirea, ko ioki te auri e te karaya, ko te ngā tapu e wāwai o ki tia te utaere. Ia. Te auri e te karaya. Te rapu ne te auri ki o piri te karaya ki ae. Kare rau ki te karaya e piri ki ae. A te au tuatau kāra pētato. Eo tia kera, ki tina i atu iri rute tia moe moe airi e te utaere iri, ki tina i atu te tai toka. Te tīpu i amai tana karitiri matangata ki tina i atu na. E te topa maianga taua tokaara ki raro e te utaere, ia. E ati tupu ki rātu, ki te tiki u kiri. Kāre te toka i topo ki rungo i te upoko, me kāre ki rungo i te umomo, me kāre ki rungo i te kōpū, me kāre ki rungo i te ngāturi.
topa tia toka te topa ngumai, ki rungai ngā tapua i rara koyoki, te au.

kuri ete kara ea. Adi tu puria. Pue u riki riki tu ra taua tiki rei e te au taeke. Tia rei e te aka kote ai aka kitenga no tato kato toa. Kare pasi rei a ko mi tiri re te tu. Mi te tu muarai e riro ko I te arataki e tato. Inara. E waka mataki te anga ta te pipiria te ia mana ko te auri. Te ia mana ko te auri ha. Te rapu nera e te auri ki riro mai e ko ia te arataki. O te rāwenga ue rauka I aie, I te kapiri anga I aie ki te tai au bāsi reia I wā o ake. Ne? I te kapiri anga I aie ki te tai au bāsi reia I wā o ake. Te tupu aine I tia tātou I te autaeke? Ti e tātou I te iaura. Akaru ki tātou rea. Waka kita mai te tūtu e rute te ia pene I tūna tātou. Te ha, e hati e moe te ia te autaeke mea ki tātou mea kara e moe a te ia. O te ia manako, kare te manako, mama I tātou kātoto ki akarara tātou. Me akara tātou kiroto te ia pene itu e te utaige. Te ia te uianga nāko. Me akara koto kiroto irea. I ruta te ia pene itu, kakite koto e tūtū te tai, I ruta te ia, e mamuea katoa te ia kitana ia mani ki tātou kātoto. Nā, aka kitana ia mai, I ruta te ia moe moea, e te pinga moe te kitere kāri ia mai. E upoko te tai, kana tātou e upoko riona. Koe te ia upoko riona e te utaeke. Pekare katu riona nā kotou. Yo tire raro mai rea. E te rua te tutu, koe ia wakai te ia mi te pearai. I ruto I tona wā, e a karanga tātu e, e ngā iwi tō ruto I tona wā, e I ruto e mū waro ki ia. Me ki te kotou, e tatau kotou I te kotou ki te ia iwi. Ako ne tātou makare atia ngāra ki mua, kā tutu tātou norunga I te ia kātoto e te utaeke rea. E rira I mure mai rea, Wakari katoa ia mai, eia e te ia manu me te taikarai. A, ea te taikarai, ea te lepet me te rira aua. Kakana au rito te ropa pao kia lepet ukia, mea adia te lepet jika I rito te rira. To tātou rio kia. To rato upoko, e aona upoko, to te ia e kari ia mai nei. O taipa atireia, e aara ia upoko I rito. E, kainaro te kite kia rata kia tātou kato toa. A I raro mai rea I raro rea te tuatou rea a tātou e te ao te ariki raro I rea wa kāri ako ia mai te tai tūtū o te tūtū tika te karanga ia ko te tai manuta ai mataku rawa I atu te ia e te kāri mani ke tātou tona mata tona taringa tona nio e pera katoa te ngā tara e itu irungo e tona upoko E ate onuanga te ia mana koe te utaike rea. E eti rea, me oke tātou rea kirunga I rea tātou I tutuane no kone me kirunga ki te kana tātou e te ngā anga ki te ia tiki te topanga mai te apoki mirunga mai te rangi. Tā, tō kirunga te tapua e waiwai te utaike. Pua urikiri ki atura te ia tiki. Nā, te kāri a maini rea ke tātou rea rea te pene itu I rea e ia ka pēa kuai te kai te ia bāsi rea e re kimenei te rāwenga kia ki a pua urikiri ki te ia ni o. Pe kāre, ki a pau te ia ni o I te aru iai. E te o taike. Me o ki tātou mea ka mana koe rea. O te rai toko tā tātou I tūtuanei noko ne te topo mai ki rungai tara o tikira. Ne, me topo mai tara tiki, makare tara toko ki rungo tara o tiki, ko te tuatau te rirere ka karanga tātou rea, ko te tuatau, ko te akawaanga o te kimikimi anga te rira. Koe rā tia toko tā tātou e tūtua nei. A, te pāku pōpinga tia ke inaoro tātou ke ki te tātou kātoto, I ruto rira I te pene itu I rira, kua kāri ia mai rira, taua ngai, taua tokara, O tāna ngā ngā ki rira, o te ha, I te katika mai me kāre, I te kārianga mai ki tātou, I te kawaanga, te tupu, te pūpinga e te kino, te metaki e te kino, e te utaheke. Te māra mara tātou kātou toa. Nara, I mwāke tātou kāere mamau te kiroto I tō tātou manako I tīia. Kei nangoro te pōi mai te kāre mai ki tātou I te tai au manako, kei nangoro tātou ki te tātou kātou toa I roto, I aka pē ea I rau kā I tīia pāko I te kāre I mai ki tātou. I roto I tīia pūka te pene I tū kā ki te kōtou I te tai au manako, tīra tīra.